0: Men vi ska också plocka med oss Anna of the North om några minuter. Anna Lotter, som hon egentligen heter, eller Anna of the North. Det var Swirl som är nästa låt här hos oss. Efter Tobias Sten. Jag bara skruvar på volymen, riva av knappen, kasten ut vinden. Här är Hon i Hon.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske

Den gangen jeg var russ, så var dette russedåten The Look, Roxette, den hørte du gjerne kopp inn. Ja, så var Splitter Pine også en russedåt. Det kanskje bedre sånn rent tekstlig enn det det som ruller går på russefronten I 2026. För det nummer 4 min för en kväll. Jag heter Erik Kjos. Tackar pent för följe genom fredagskvällen. Sen är det ut I natten med Crash Test Dummies. Detta är